0: formal na ang ipahibaw ni Senate President Alan B. Derkaida, no? Ang mga sakop sa upper chamber nga ang Senado mo tawag isip impeachment court karong Lunes kun karong adlaw sa suwat nga iyang gipadda ngadto sa mga buhatan sa badidress ka mga senador si Cayetano ni Hangyo Ganila nga mutambong sa sesyon sa session hall sa Senado sa baog pitsa og oras og mangandam sa pagsulob sa ilahang mga sapot.
1: Radio KBGang National News.
0: Una ni inig ipasalig ni Cayetano sa publiko nga andam ang Senado sa pagtuman sa ilang katungdanan sa konstitusyon og dili ka magmaglangan sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Iyang gihimo ang saad human mapili ni atong Lunes sa galit nga pagtayog sa liderato sa Senado.
1: Radio KBGang National News.
0: Gibutyag ni Senador Irwin Tulfo nga ang minority black mo patunghag daghang mga pangutan na sa dihang

0: lihan na sa Senado ang ilang sesyon karong adlaw may kalabdanan sa king shooting incident nga nitabo sa Senado ni adtong Miyerkules sa gabi. Lakip sa mga isyu nga gikatagdang sulbaron mao ang pag-angkon sa Office of the Ombudsman nga ang Senado nagdumili sa pagdawat sa suspension order sa Senate Sergeant at Arms nga si Mao Aplaska og usa ka sa pina aron ipagawa sa ang CCTV footage sa pagpamusil. Matod pa sa Solon nga kinahanglang i-turn over ang CCTV footage og tugutan nga magpadayon ang investigasyon. Ang hepe sa Philippine National Police nga si Police General Melinjo Nartatis Jr. nimando sa internal nga investigasyon sa mga aligasyon nga ang mga pulis nagsilbing escort sa usa ka itom nga van nga gituohang nagdaak ang Senador Ronald Bato de la Rosa pagawas sa Senado niya adtong Mayo 14. Matod ni Nartatis nga gilusad ang managlahing verification measures aron masuta kung aduna bay dili autorisado nga tabang sa pulisan nga nahitabo. Human gibutyag ni Ombudsman Jesus Boying Rimulya niadtong Nobyembre nga niluwat og warrant of arrest ang ICC batok ang De La Rosa ang senador ni tago na sa iniadtong Lunes sa Senado aron mubutar sa bag-ong liderato sa Senado. Ang mga ahente sa National Bureau of Investigation nisulay pagsilbi sa warrant of arrest sa ICC kag De La Rosa ni adtong Lunes apan nidagan ang senador paingon sa session hall o gipaubos sa protective custody sa Senado.
1: Radio KBG National News.
0: Pipila ka bahin sa Quezon City ang gibahaan gumikan sa kusog nga pagbunok sa ulan niadtong Domingo kung kagahapon. Base sa taho ang baha sama na sa giladmon sa kanal ang gikataho sa Quezon Avenue Corner Biak na Bato alas 3:17 sa hapon. Ingon usab sa susamang sitwasyon ang ginitaho sa NS Amoranto alas 3:39 sa hapon. Gumikan sa lahom nga tubig ang kadalanan dili na maagian sa mga sagyanan. Base sa Thunderstorm Advisory sa Pag-asa, alas 2:40 sa hapon, kusog gato sa kasagaran nga ulan, uban ang kilat o kusog kapag dalugdog o hangin ang nasinati sa Marikina City o Quezon City.
1: Radio KBG National News.
0: Giaprubahan na sa gobyerno ang pagbaligya sa diesel sa tag-80 matag litro aron makatabang sa pagpadayon sa supply sa elektrisidad sa mga lugar nga dili konektado sa main power grid matod sa DOE. Sa usa ka pamahayag nga gipagawas diadto Mayo 11, ang Department of Energy miingon nga moabot sa 45 milyones ka litro diesel ang nga gipalit sa Philippine National Oil Company Exploration Corporation. Ang ibaligya sa musunod nga tulo ka bulan aron suportahan nga walay hunong nga power generation sa missionary og off-grid nga mga dapit ubos sa energy kon emergency energy security program sa gobyerno. Ang PNOC-EC mo baligya og hangtod 45 milyones ka litro sa diesel sa musunod ka tulo ka mga bulan ngadto sa mga bag-ong power providers og microgrid system providers na naglihok sa missionary areas. Ang ahensya nag-ingon nga ang lakang nagtumong sa pagpatunhay sa power generation, pagpugong sa mga outages o pagpanalipod sa mga konsumidor gikan sa kusog nga pagsaka sa gasto sa kuryente.
1: Radio KBG National.
0: Sa usa ka talagsaon nga pagpakita sa panaghiusa ang makanhing miyembro sa magkaadba nga grupo sa politika sa estudyante sa Universidad ng Pilipinas sa masa og nagkaisang tugon na nawagan sa pagluwat ni Senate President Alan Peter Cayetano.

0: Kumigan sa ilang giingon nga grave failure of leadership, judgment, and institutional responsibility. Matod sa ilang hiniusang pamahayag, dili na ideolohiya ang isyo, kundili integridad sa mga institusyon, partikular na sa kontrobersiya sa Senado nga naglibot ka Senador Ronald Bato de la Rosa. Dugang pa nila nga ang maong sitwasyon ni sangpot kuno sa kagubot nagkasumpaki ang mga pamahayag, tensyon nga may kalabtanan sa pagsiguridad o ang isyo sa protective nga kustodiya ni de la Rosa. Ang koalisyon ni insister ga ahom sa Senado dili maggamit aron mapanalipdan ang mga kaalyado gikan sa illegal nga tulubagon. Sumala nila ang maong mga insidente makadaot sa pagsalig sa publiko sa mga institusyon o nagpalig-on sa pagduo nga dili patas ang pagpatuman sa balaod.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Samtang balita sa gawasan nasod nga giatud kaninyo sa Don Carlos Water District, pinaagi sila mga board of directors o general manager Engineer Dominic E. Garcia. Patay ang 8 ka individual o samaran ang laing 25 human sa panagbangga sa Osaka train o pampasahero nga bus sa Bangkok, Thailand. Gumikan sa kakusog sa ibak, may resulta kini sa pagkasunog sa maong bus na damay usab ang og kasunog ang pipila ka mga sakyanan nga nakaparada sa kilid sa kalsada. Padayon pa usab nga gisusi sa mga otoridad ang tinuod nga hinungdan sa maong aksidente.
1: Radio Kaibigan International News.
0: General sa World Health Organization kon WHO ang Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo o Uganda isip public health emergency of international concern kagahapong adlawa. Bisan ba niini giingon sa WHO nga wala pa kini nakabot sa bagat kriteriya alang sa usa ka pandemic emergency. Apan nagpabilin ang kabalaka sa posibleng pagkuyanap sa virus ngadto sa mga nasod nga duol nga adunay land border sa Democratic Republic of Congo.
1: Radio Kaibigan International News.
0: Mukabat sa 1,500 karunners gikan sa launching lain-laing nasod ang almos sa 23rd Great Wall Marathon sa Northern China. Tampok sa bawag kalihugan ang full marathon, half marathon o 8.5 kilometer fun run nga gihimo sa usa ka pinakasikat nga atraksyon sa China. Dugang ba mao kini ang pinakataas nga course adunay kapin 5,164 ka steps nga naghatag o grabe nga hagit sa mga atleta nga musalmot kon misalmot sa baong kompetisyon.
1: Radio Kaibigan International News. Radio Kaibigan.
0: Ang Qantas sa Australia napugos sa pag-divert sa usa ka flight padung sa Estados Unidos gumikan sa usa ka makabalda nga pasahero uban sa lokal nga media nga nagtaho nga ang tao mipaak sa usa ka flight attendant. Ang flight gikan sa Melbourne padung sa Dallas, Texas, kan Dallas, USA. Nakalabay nga nato milabang adlaw sa dihang apugos kini sa paghunong sa Babade, ang kapital sa French Polynesia, gumigan sa makabalda nga pasahero. Ang tao gipugngan sa mga kaubang pasahero uban sa lokal nga media lakip na ang broadcaster ABC nga nagtaho nga iyang gipaak ang usa ka kawani sa Qantas Airlines. Ang lalaki gisugat sa mga lokal nga awtoridad pag-abot o gibawalan nga mulupad sa tanan nga mga eroplano sa Qantas Airways.
1: Radio Kaibigan International News.
0: Ang presidente US

0: nga si Donald Trump miingon nga ang presidente sa China nga si Xi Jinping miuyon nga Strait of Hormuz o sa kahinungdanon nga ruta sa lana sa kalibutan. Kinahanglan nga ablihan pag-usab apan way gitimailhan gikan sa China nga mangilabot kini sa maong isyo. Gisgutan usab sa taho nga ang posibilidad nga tangtangon sa US ang mga silot sa mga kumpanya sa lana sa China nga namalit sa lana sa Iran gumikan kay ang China ang pinakadako nga pumapalit ni ini. Ang Strait of Hormuz o sa kahinungdanon nga ruta nga nagdaang kaniadto nga madudpa FIP sa bagab supply sa lana nga likido nga natural nga gas sa kalibutan. Sumala sa mga tao ang mga supply sa lana sa kalibutan, napiktuhan human sa mga tensyon o aksyong militar sa riyon nga mo hinungdan sa pagsaga sa presyo sa lana. Sa katapusan sa balita sa gawasan nasod nga gitud kaninyo sa Don Carlos Water District. Napatay sa joint forces sa US ug Nigeria ang usa ka senior Islamic State leader si Abdul Bilal Al-Minuki giisip sa US ni President Donald Trump nga ikaduha sa pinakataas nga ISIS leader sa kalibutan. Ang pag-atake na itabo sa usa ka compound sa Lake Chad Basin usa ka halapad nga riyon nga gilibutan sa pagkatubigan sa Nigeria, Chad, Niger o Cameroon. Sumala ni Trump Abu Bilar Al-Minuki usa sa mga labing aktibo nga terorista sa kalibutan. Nagbag-o sumala ba ang target o target ang ISIS? Diin ang Sub-Saharan Africa ang ilang prioridad. Diin ang ilang sanga sa Nigeria mao ang labing aktibo. Gikonfirmar sa presidente sa Nigeria nga si Bola Tinubu ang hiniusang operasyon sa US.
1: Radio KBDA International News.
0: Samtang balita sa paugnat sa kusog. Nagmalampuson ang comeback fight sa MMA ni Ronda Rousey human sa habit o sa kadigada nga pahulay sa kompetisyon. Sa iyang pagbalik sa octagon sa California, iyang gipili si Gina Carano pinagi sa first round submission. Sa maong kadauga, nagtimaan sa kusog nga pagbalik ni Rousey sa MMA scene human sa taas nga panahon nga wa siyam ni salmot sa professional fighting.
1: Radio KBDA International News. Radio KBDA Sports News.
0: Sa katapusan sa sports, gisurrender ni Melvin Jerusalem ang WBC minimum weight title human mapildi ni Skyoa Kusi pinag sa unanimous decision ni adtong Domingo kung kahapon sa buntag sa Emperor's Palace sa South Africa. Usa ka judge ang miscore sa away og 115-111 pabor kang Kusi samtang ang laing duha miscore og 116-111 og 116-112 matag usa para sa hometown fighter.
1: Radio KBDA Sports News. Radio KBDA Entertainment News.
0: Samtang sa balitang showbiz, nagplano karon ang komedyante ug aktres nga si Aura Briguela nga magpasaka og formal nga reklamo batok sa usa ka profesor gikan sa Universidad di Manila kon UDM human kini giingong nagbilin og dili angay og transphobic nga komento batok kaniya sa social media. Pinaagi sa ang Instagram account gipadayag ni Aura ang screenshot sa komento sa baong profesor sa usa ka publikong post nga nagkanayon ay babaeng may Bu.

0: Bawal na. Mato di oras, grabe ang iyang kadasig sa pagpagtubag sa maong magtutudlo gumikan isip usaga educator, gilauman kini nga mamahimong ihimplo sa professionalism, respeto o gamaoy maayong pamatasan, imbis nga manguna sa online bullying o diskriminasyon.
1: Radio KBGang Entertainment News.
0: Sa katapusan sa showbiz, gipahibaw na ang date og venue sa gikatagdang reunion concert sa Taiwanese boy band nga A4 sa Pilipinas. Ang Forever First World Tour ipahigayon sa Philippine Arena karong Hunyo 27. Basis sa announcement, tulo sa ka-original nga miyembro ang musalmod sa concert nga sila si Jerry Yan, Vanessa Wu og Vic Chu, kauban usab ang Taiwanese singer nga si Asin nga malakip sa special nga lineup.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.

0: Amahan na mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag usa. Anya nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo sab kami gilayo sa mga diskresya sa kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo sa among paglawig ibabaw ning kalibutan. Naot ka kanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na sad ka sa among kalisod. Nasaid ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Daghan pa kami kisugilon kanimo Amahan. Pasaylo ak kaming tanan sa mga sala nga among nabuha. Tabangi intahon kami Ginoo nga makakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini magkamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangi intahon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan nga unta. Sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang among tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mga mahal sa kinabuhi Ginoo. Ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangi intahon sila Amahan. Tundunay mga suliran karong gihambin. Maluoy ka Amahan, hupayon muntang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa di namo malikayan, makabuhat kami og mga kasaypanan. Pasaylo ang taon kami Ginoo sa mga sala nga mo nabuha. Apil sa mga opisyalis, sa among mga lideris Ginoo. Unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo. Mahatod sa kahingpitan og tinuod nga kalambuan ug ang kalinaw nga among dugang ipangandoy amo ta kanang matagamtaman Ginoo. Pinagi sa imong gahom. Kining tanan Amahan among gilauman nga madawat. Apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada! Tulumanon gimug na alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa lalawigan. Ratsada! Busaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Ako si Imaneri, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikong mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag-message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
3: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
4: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
5: Kinsa ni palihog taga-asa?
6: Si Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagluhanan.
5: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
6: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala po nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod. Natlasa na po, Pastor, sa aroma. Sabay sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
6: Nako'y arthritis.
5: Nag-arthritis.
6: Oo, nagpasik ato sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
5: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
6: Tulog ka-adlaw.
5: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
6: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
5: Amen. Okay, salamat din kaayos sa pag-testify.
7: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: Ganon mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon,
5: Radyo Kaibigan.

0: Ya, yes, mga kaigsunan, salamat ka na lang tanan. Oras na to, alas 4.26. No? Kinagyapon si Egan, Pastor Binsar, ang kaibigan na lagi niyo maasahan. Good morning, Pastor Egan Binsar, live on air. Natadri sa 102.5 Kings Radio, Hinatuan. Yes, sa mga kaigsunan, sa Hinatuan, sorry ka. Good morning, Pastor. Live po ta diri sa 91.5 Freedom Radio, Iligan City. Gikan kay Rodrigo Katubay. No? Saldi, Lindo. Good morning sa kwan na tuan on Iligan City. Nga kung asa, madungog kita karon sa ilahang mga radio station. No? Salamat sa ilang pagmataog sa iyo. Aron nga madungog kita sa ilang programa. Dina sa ilang lugar. Good morning, Pastor Binsar. Good morning to Bikay Avales. Dalay ko na itong buhi nga Dios, Pastor Binsar. Nagtanaw mi karon live ni mo. Magpaampo ko sa nga mag-usa mi sa akong family. Usa sa pagtuog di akong Kristo Jesus Christ, si Didat Salis ni sa husi sa Sumani. Asa dito? Okay na. Yan, sumpay. Taga barangay Mandug Lower Fatima Buhangin District Davao. God bless you. Salamat. Igan kay Rosalina sa Sumo. Good morning, Pastor Egan Binsar. Amen. Salamat sa Dios sa kamuntagon watching from Lawaningog City, Fi Apos and Nick Fulu. Nick Tulo William.
1: Lahat ng bagay pinagpalang mo sita ngayon.
0: Good morning, kay Velma Cynthia Linian Sevilla. And also kay, good morning kay Carmen Ibcas Marces. Yes, magkaigsunan. Once again, live kita madungog sa Tibok, Mindanao. Kung asa, naka-hook up kita sa nakalaing radio station. Although wala ko'y copy sa mga radio station, apan ang Ginoo kanunay mag-bless sa mga radio station kung asa kita madungog, no? Karong buntaga makaigsuunan o sa kanindot ka nausab nga pribilehiyo nga gihatag sa Ginoo kanato aron nga mapasalamaton kita sa tanan nga naangkon nato naggikan kaniya, no? Ang Ginoo maghatag og mensahe karong buntaga aron pagpukaw sa tagsa-tagsa sa atong mga kasing-kasing o gunahuna. Kumikan sa kalisod, kumikan sa mga sitwasyon,
1: kinabuhi ko.
0: May hinungdan nga nagluya ang pagpangalagad sa Ginoo, ang pagtuo, o ang pagsalig sa itong buhi nga Diyos.
1: Akong Diyos, may paglaong nga.
0: Sa karumuntaga makikisunan na, atong gamito ng atong igdulungog ang atong mga dalunggan. Ang atong huna-huna nga dili mabahin-bahin sa tagsa-tagsa sa atong mga gikabisihan. Aron nga makaon nato kaayo ang mensahe sa Ginoo. Kaya sa pulong sa Dios sa Mateo na dili lang sa pan mabuhi ang tao apan kung dili sa mataga pulong usab nga nagikan sa Dios. Tadang ni message si Pastor Dan na malandong ko sa pulong sa Ginoo, isa sa mga rason nga alaunan ako nakatulog. Dari ko, Lord, unsa may imong ihatag karon nga mensahe ngadto sa mga katawhan sa sitwasyon nila karon. Kay ikaw may nasayod silang sitwasyon, ako nasayod silang sitwasyon. Ang ako bang sitwasyon, maugyapo lang sitwasyon. Usa sa mga pangutana sa kong nahuna, gumikan sa kainit nga panahon. Ug halos daghag bayro noon. Ug gani gabii ni tan-aw sa akong bill sa kuryente. Ang akong ginabayran jud sa kuryente is 300 dayud. Kung mutaas man 400. Pag tan-aw nako ganina, 700 ko dako ba ni 700. Dako kay 700. But ningon ko nga unsa may mensahe na makuha na ako Ginoo nga makahatag di lang basta kadasi kundili sa pagpukaw sa tagsa sa mga kasing-kasing, sa mga tigpaminawana, sa imong mensahe karong buntag. Di na ginaw gitagaan kong tema, indot ang tema gihatag sa Dios karon. Ingon niya, pagsalig sa Dios sa panahon sa mga pagsulay. Huwag mo salig kita sa Ginoo sa panahon kung aduna kitay mga pagsulay. Muna itong tema ron. Pagsalig sa Dios sa panahon sa mga pagsulay. Ugani, dili lang alang kinikaninyo, kung dili alang usab kanako, no? Ang pagkanindot ani samtang na malandong ko sa pulong sa Dios, Lord, unsa may imong ihatag nga bersikulo nga nagikan sa Biblia nga makahatag ka namo kadasi. O ga, tagatanaw nako sa mga verse nga adunay kalabutan sa pagsalig sa Ginoo sa panahon sa mga pagsulay. Bisan ako madasig ang akong nahunaw kasingkas. Pero bitaw pukawon tanga, naaraman ko. Naalang ko. Ingnan ka sa Ginoo, naara ko. Ikaw ray nilayo sa ko. Ah. Ikaw lay wala ni salig sa ko. Usay so, ang pulong sa Dios sa atong mabasa dinhi sa Proverbs or Panultihon kapitulo 3 bersikulo 5 ngadto sa 6. Ubo lang duha ka verse ra. Panultihon kapitulo 3 bersikulo 5 ngadto sa 6. Kining panultihon sinulat ni sa usa ka maalamon nga hari nga mao si Solomon, ang anak ni David og ni Bathsheba, no. Aduna mo gyud mga tana. Kinsang propeta nga nagsulat sa panultihon? Dili propeta ang nagsulat sa panultihon, apan inila pinakadato, pinakamaalamon sa kasaysayan sa hari sa Israel nga mao ang anak ni David og ni Bathsheba nga si Solomon, si King Solomon, the King of Wisdom. Usay ngon niya dinhi, panultihon kapitulo 3 bersikulo 5 ngadto sa 6. Salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing, ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam, hinumdumi siya sa tanan mong buhaton og tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Hallelujah. Thank you, Lord. Ikaw magablas sa imong mensahe karong buntaga, Ginoong Hesukristo. Pagkanindot sa mensahe sa Gino mag-bless daan sa iyong mensahe. Ingon niya, salig sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing, ayaw gayod pagsalig sa imong kaalam. Verse 6, hinumdumi siya sa tanan mong buhaton o tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Kinabuhi ko mga kaigsuunan, mga higala o mga hinigugma nako dinha kang Hesukristo. Ang atong kinabuhi dili kanunay hapsay. Ang atong paglakaw usahay makaingon ka nga ang panahon nindot o kira kaayo at ang kasagaran waka kabalungan ay moabot nga bagyo sa imong kinabuhi. Bagyo o kalisdanan sa atong kinabuhi. Sama sa mga hagit sa panglawas, balabian, mga problema sa panginabuhi, mga problema sa pamilya, kasagaran, problema sa pamilya. Mga hagit sa trabaho, di ka makakitag trabaho, usay gamay imong sweldo, dili enough sa imong adlaw-adlaw nga panginabuhi, usay ma-short pa ka. O bisan, sa mga walay katapusan nga kabalaka. Sa mga kalisdanan ko mao na nga atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. O dili nato na malikayan. Biguning mga bukton ko magkaya ang tanan kay kawan. Kining panahon na kanunay kitang mangutana, Ginoo, kauban ba ta ka? Ginoo, nganong nahitabo man kini kanako? Ginoo, anaa ka pa ba? Nganong gitugutan man nimo nga mahitabo kini kanako. Usa ka pangutana, kasagaran ang naa sa atong unahuna o kasingkas. Gumikan kay kulang kita og pagsalig dinha sa Ginoo. Mga pangutana ni sa mga tao nga nawalaan og paglaom sa ilang kinabuhi og pagsalig dinha sa Ginoo. Maningon ang verse 6 sa panultihon, hinumdumi siya sa tanan mong buhaton og tultulan kaniya sa matarong adala. There's a time nga wala nato siya gi-acknowledge, gihinumduman, no? Sa panahon nga aduna kitay pagabuhaton nga mga lakang sa kinabuhi. Mahinungdan kung ma-failure ta sa mga plano sa kinabuhi, dili mahimong magmalampuson ang atong mga plano, ma-discourage ta, maluya ta. Kay tungod dili nato kauban day ang Ginoo sa mga plano sa atong kinabuhi. Ano magkapangutana ka, Lord, naa ba ka? Ang pangutana, kung ikaw ba misalig sa Ginoo. Apa na minsay sa Dios karon kay klaro kayo makaigsoon. Ang mga pagsulay dili pamatuod nga gikalimtan nakita sa Dios. Kung dili usa kini ka kahigayunan nga mas mulahom og magligon pa ang imong pagsalig dina sa Ginoo. O pasabot kining pulong atong gibasa karon. Dinhi nato matuki o maklaro nga ang mga pagsulay pagpamatuod kini aron mas ligunon pa kita og mas mulawon pang atong pagila dina sa Ginoo og mas maligon pa kita sa pagsalig diha kaniya. Aduna ko'y duha ka book nga gikuha, actually tulo unta ni pero duha lang ang akong na gipamalanduman. Kalaw naman kay ito. Ang pagsulay kabahin kini sa kinabuhi apan dili kini mao ang katapusan. Wala na'y pangitaon pa. Ang atong pagsulay kabahin kini sa kinabuhi apan dili kini mao ang katapusan. Nagpasabot nga samtang ania pa kita ni ibabaw sa kalibutan, puno gyud sa mga pagsulay og kini kabahin sa atong pagkinabuhi. Og dili ta maingon nga mao naman gyud akong kinabuhi. Kung dili, nasayod kitang daan na amang ka sa Ginoo o wala sa Ginoo, adunay mga pagsulay sa kinabuhi. Normal nga tao ta. No? Nagpasabot, dili ta robot, kinate pagsulay. Dagan ka nato nga nagunahuna nga kung kita maayo o mutuman sa Dios ang atong kinabuhi kanunay nga sayon o malipayon apan si Jesus miingon sa Juan Kapitulo 16 versikulo 33. No? John chapter 16 verse 33. Ingon niya, gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamog kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kamo kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan. Si Jesus mismo ang nagsulti niini. Ingnan kita ni Jesus Christ aron magmadanasigon kita. But pasabot, nabuntog na ni Jesus Christ ang kalibutan. Kanang pagsulay nga imong giagian karon lumalabay lang kana. Kay dili man katugutan sa Dios nga tagaan og pagsulay kung di nimo maantos. Og kana naagyo sa pulong sa Ginoo. Kung imong basahon sa Unang Korinto kapitulo 3 anti kapitulo 10 versikulo 13, kung wa ko na sayo, no? Angon sa dito. Tinaw kay ang Ginoo. Wala pagsulay nga mabut kaninyo nga wala usab masinati sa uban nga matao apan kasaligan ang Dios sa iyang saad nga dili niya tugutan nga sulayan ka labaw sa imong maantos. Og kung maabot ang mga pagsulay sa imong kinabuhi, siya nga matarong, mangita siya pamaagi, aron madaog nato ang mga pagsulay. O sabot, dili niya tugutan na sulayan kita labaw sa tumaantos. Anaa siya nga Dios nga maghatag og kadaugan sa mga pagsulay nga atong maatubang. Buot pasabot, ang kinahanglan lang nato atong tema, musalig kita sa Dios. Sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Kinahanglan yung trust ba? No? Ang pagsalig rag yun. Magyapon ko sa kwan, sa relasyon. Kung ang relasyon walay pagsalig, maguba. How many times makakita ka sa Facebook, mga post sa Facebook nga naghilak tungod kay nagbulag sila. Pamilya nga walay panaghiusa tungod walay pagsalig sa usag-usa. Kung mao kanay gusto ihatag sa tuang Ginoong Ginoo karong buntaga nga kung mabungkag ang relasyon sa kalibutan gumikan walay pagsalig, maugyapon din na sa Ginoo. Kung wala kay pagsalig sa Dios, dili ka maka-move forward o makahawa ni anang pagsulay sa imong kinabuhi kung wala ang Ginoo sa imong kinabuhi. Tama nang pagdumot bitaw. Kung wala kay Ginoo sa imong kinabuhi, hangtod mamatay ka na lang, nagdumot na lang jud ka. Ang ubang gani, ming gani nga tamnan pagkawayan. Tungod nagdumot o nasuko siya. Ama pagsulay sama sa paglikon sa atong pagtuo. Sama sa bulawan, kini kinahanglan nga ibutang sa kalayo aron dalisayon, aron makita nga pure nga bulawan, aron makita nga mauna siya ang kanang gitawag nato purity sa bulawan. Himuon nga mas hayag ang bulawan, di ba? Kanang magmining ka. Daghan ang magmining, ila pa nang lutuon para makita nga hayag ayo ang bulawan. Maka-identify sila kani, maujud ang bulawan. Daas pang proseso, maglapor ng atong kinabuhi ikso. Ang mga pagsulay, isa sa mga pamaagi, aron ligunon kita. Maligun kita. Ang kalisdanan nga imong gagian karon gigamit sa Dios sa paghulma sa imong kinaiya. No? Kasagaran dira ta makakaton. Pinaagi sa mga kalisdanan, dinha pud ta makakaton. Pinaagi sa mga pagsulay sa atong kinabuhi, dinha kita makakaton ug dira kita mas mulikon, no? Paglikon sa atong pagtuo o pag-andam kanato alang sa dagkong butang nga iyang gitagana alang kanato. Kung karon nga pagsulay, dili ka mulahutay. Unsaon na lang ka sa sunod nga mga pagsulay. Kay ang panahon gakalalaman, no? Every year, matingala ka, gakabago ang tao, gakabago ang kinaiya, gakabago ang panahon, gakabago ang kalibutan. Gaka-worse ang kalibutan. O biblical na siya. Ang mga tao kay murag tagdaang sa pagbuhat o doktan. Tunamu tay freedom, kalayaan. Pagbuhat o maayo, pagbuhat o doktan. Busa iksoon, kung karon pa lang daan, dili ka preparado sa pagsulay sa imong kinabuhi nga gamay lang na, how about sa maabot nga mga katuigan? Maabot nga mga panahon? Nga mas dagko pa nga mga pagsulay. Sama sa kong diwali atong mga niagi pang mga bulan. Ingon ko, kining pagkawala, walay ka ng gasolina. Daghan na nagproblema nga mga tao. Daghan na halos nag-surrender. Daghan na halos na balaka. Kung kana palang walay krudo o walay gasolina, na balaka na ang mga tao, nagkaguliyang na tungod sa mahalon nga palitunon, tungod sa kamahal sa gasolina, how about kung magira? No? Wata kabalo sa panghitabo. Dapat preparado kita. Every pagsulay nga atong maagian, dapat mahimong leksyon sa atong kinabuhi kung unsay angay na itong pagabuhaton. Kaya pinaagi niya naman pagsulay, mahimo kitang likon, mahimo kitang kwan ba kanang ang atong kinaiya, mahulma ba? Dili mas mamanungagan, mas mag-worse ang atong kinaiya. Dili, mahulma para mahimong likon din na sa pagtuo aron pag-andam kanato sa mga butang nga gitagana sa Dios alang kanato. Ikaw ang hangin. Pero bitaw ganang kung gipyalan ka gamay, di ka masaligan. Adi po ka masaligan sa dako. Hinamdami kini, mga kaigsunan. Ang kasamo ko wala gihatag aron paglaglag kanato. Apan aron sa pagtukod, sa paghulma kanato, nga mas likon kaysa kami adto. Kining kapag sulay nga naa kanato, pinagihulma lang dayta nga mas likunon pa sa muabutay nga mga pagsulay. Kay hangtod aduna pa kay kinabuhi, mag-expect yung ka nga aduna japon kay mga pagsulay. Samtang adunay kinabuhi, adunay pagsulay. Pero ang pagganindot ini, samtang aduna pa kay kinabuhi, aduna kay pagsulay, anaa pug kay Ginoo nga andam mutabang kanimo. Ang ato alang na misinterpret kay kung aduna tay pagsulay, ato lang gikuan sa tong kaugalingon ba, no, nga kaya nato ni, dili nato makaya kung wala ang Ginoo. Kay ang Ginoo may nag-create kanato, nasayod siya unsay kahinaan nato, unsay kulang kanato, unsay atong mga kaluyahon. Munang kinahanglan nga muduol ta sa iya, kay siya may ang atong architect sa atong kinabuhi, no? Samo kita sa kanang sa mga sakyanan, bisan unsa pa nimo kamaayo mo drive, kung dili ikaw ang creator anang sakyanan, usahay din mo mabal anong say sakit sa imong sakyanan. Kinahanglan iadto pa nimo sa kasa o sa mga kung Toyota imong sakyanan, iadto pa jud nimo sa Toyota kay sila'y nakabalo kung unsa jud mga damage o mga problem kay tungod mauna ang ilang gi-master, no? Tungod sila ang inventor o sila ang naghimo o sila ang kabisado sa mga sakit sa sakyanan. Magyapon sa tong kinabuhi, kung aduna tayo mga sakit sa mga pagsulay, kung sa atong kalisdanan, balatian, muduol ta sa atong inventor, sa atong creator, no? Sa atong architect, kay siya'y nakabalo kung asa ta ayuhon. Pero tungod sa atong kaugalingong intellect, nga kaya lagi na to ni. There's a time, daghang mga tao, mingon, kaya lagi na ko ni. Kaya na ko ni, ako pa. Mga daghan kay nagpakamatay. Daghan kay nabuang. Daghan kay nawala sa pangunahuna. Itugyan na sa Ginoo. Nag-ingon ba siya, no? Unang Pedro, Kapitulo 5, Versikulo 7, itugyan ninyo kaniya ang inyong mga gikabalakan. Kay may kabalaka siya kaninyo. Din nga nung di man mo itugyan. Kaya nasayod mo ng Ginoo, nga nung nag-ingon siya ato, nga itugyan ninyo kaniya ang inyong gikabalakan, kay may kabalaka siya kaninyo. Kaya nasayod ang Diyos, kasagaran sa atong mga gikabalakan, kasagaran sa atong gi-problemahan, dili nato kaya solbadon kung wala ang presensya sa Diyos o ang panabang sa Ginoo. Ama, pagsulay sama sa paglikon sa atong pagtuo. Sama ka na sa bulawan, igsoon. Aron makita ang tinuod nga bulawan, ang kahayag. Kung gubot ang bulawan, usahay hugaw kaayo. Kailangan lutuon. No, lutuon para makita ang tinuod ang nga bulawan nga kahayag. Ano dapat mong kinabuhi? Usahay ang atong mapagsulay na apoy kalabutan sa atong magihimo nga dili maayo. Kalabutan sa mga desisyon nga dili maayo. Muna ingon sa Ginoo, ingon niya sa panultihon. Hinungdumi siya sa tanan mong buhaton o tultulan kaniya sa matarong nga dalan. There's a time nga nagadesisyon ka sa imong kaugalingan lamang. Nakabalo ka nga mali, then giproceed ya po niyo. Muna ingon sa Ginoo, salig sa Ginoo sa bukos mong kasing-kasing. Sa bukos mong kasing-kasing. Wala siya ingon nga, salig lang sa Ginoo. Kundili sa bukos mong kasing-kasing, sa lain term sa bukos mong kasing-kasing, kung baga sa tibuok mong kasing-kasing ba? Kaya kinasing-kasing ba nga pagsalig sa Diyos? Mga nagipangita sa Diyos, di lang nang salig-salig lang. Kundili gusto niya, ang imong kasing-kasing ba? Kaya bitong, ang pagsalig nimo sa iya, walay doubt, walay pagduha-duha. Kundili, nisalig ka kay siya ang mutabang sa imo. Mamalindot nga pagsalig. Dili ka nang nisalig ka, pero nahaglok na ika. Nisalig ka, pero nagduha-duha ka. Nisalig ka, pero mura ya po huwa kay pagsalig. Ambot ba sa pagsulti ana, no? Pero ang gusto sa Diyos, musalig ka sa bugos mong kasing-kasing, kanang kinasing-kasing, kanang kanabitong wala kay pagduha-duha. Mani gusto sa Ginoo. Kung musalig ka, kung baga itong i-refresh ni siya, kung musalig ka sa kuha, salig lang yun. Kay ako may nasayod. Akong Diyos. Maniyo niya, ayaw ka mo pagsalig sa inyong kaalam. Okay? there's a time lagi nga kana bitong magsalig ka sa imong kaugalingong kaalam din ma-failure ka. Oh. Sa kataas ang imong kaalam, human intellect, ang imong kabagsakan, maupay kataas. Kusa inom dumi kini makaigsunan, ang kasamok wala gihatag aron sa paglaglag kanimo. Aron mahimo kang alaut, mahimo kang kaluluoy. Apan, aron sa pagtukod o paghulma kanato sa mas ligon pa kaysa kaniadto. Dapat ka nang pagsulay nga imong naagian karon kung imo ka nang malampasan uban sa tabang sa Ginoo, mas muligon pa ka sa mga pagsulay nga maabutay pa. No? Kumbaga, ma-immune na ka ba? Di ba na, ma-immune ka na itong tambal na doon yung mga balatian? Sige ka nang inom o ka nang, unsa na, mga inflammatory, sabi tawag na. Kaya nabitong di ka masakitan. Like sa mipinamik. Decline term naman. Ang usahay, di na ka madutlan. Sige kag-inom, sige kag-inom. Taga na kay balatian na. Tingala ka, di na ka madutlan. Immune naman ka. Magyapon na ba? No? Kay matagiga yun. Doon natin mga pagsulay. Pero ang mga pagsulay, kumahimo na itong malampasan o bansa tabang sa Ginoo, masabtan na ito ang kabubuton sa Ginoo, kay tungod gitugyan na ito ang mga plano o laraw sa atong kinabuhi, din marag ma-immune na ka sa mga pagsulay. Kinasayod ka, nga dili katugutan, nga sulayan, kung di ni momantos ka na. O nasayod po ka, nga ana ang Ginoo, nga mutabang sa imo ha, sa panahon nga aduna kay pagsulay. Ikaduhang punto nga akong giprepara din eh, uban sa tabang sa Ginoo, ingon niya, ang pagsalig sa Dios nagahatag og kalinaw bisan sa mga anaa sa kagulanan, di ba? Lalom kayo. Ako king gibasa ni siya, lalom kayo siya, pero makaingon ko nga, wow. Kung musalig di ka sa Ginoo, bisan anaa ka sa kagulanan, murag anaa ka sa kalinaw, no? Kung imong una-una, sa ba, pastor? Nasa kagulanan, naading ka sa kalinaw? Ang sabi niyo, tinood. Naka sa kagulanan o naka sa kalinaw? Ato na yung sabi ito na makiksunan. Balik ko na pagbasa. Ang pagsalig sa Dios nga naghatag o kalinaw bisan sa mga anaa sa kagulanan. Ang sabi pa sabot, ani, ang verse, supporting verse, ani, nakita na ko sa Philippos chapter 4, verse 6 to 7. No? Philippos chapter 4, verse 6 to 7. Ingon niya, ayaw ka mo kabalaka. Sabisan unsa kung dili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban sa pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Ang kalinaw sa Dios nga dili matungkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing o gunahuna diha sa inyong pagpakighiusa kang Kristo Jesus. Dinasabtan ako sa ding gibasa nako in the last verse sa Pilipos, dire sa verse 7, no? Ingon niya, ang kalinaw sa Dios nga dili matungkad sa tao, manalipod sa kasing-kasing og huna-huna diha sa pakighiusa kang Kristo Jesus. Ug pasabot, kung anaa ka sa makalisdanan, anaa ka sa gitawag nato nga pagsulay sa imong kinabuhi, og muduol ka sa Ginoo, dili man diha-diha nga tanggalon ang imong mga pagsulay, dili man diha-diha tanggalon ang imong kalisdanan, pero aduna kay peace of mind, no? Tagaan ka sa Ginoo og kahupayan nga makaingon ka bang puno man kong mga pagsulay, pero nganong okay ra man gyapon ko? Kay masabtan nimo ba nga dili lang dinhi ang atong kinabuhi, tinuod naa kay pagsulay pero naapugay kaluwasan. Mo ni pinakanindot, no? Ang pagsulay lumalabay lamang. Apan ang kaluwasan hangtod sa katapusan. Ang kalinaw nga gihatag sa Dios dili nagpasabot nga wala na kay problema. Wala siya nagpasabot nga wala kay problema. Ang kalinaw nga giingon dinhi, wala siya nagpasabot nga di nakatagag pagsulay, nga di nakatagag problema, no? Ang iyang kalinaw mao ang kalinaw sa sulod sa atong kasing-kasing o gunahuna. Nga bisan daghan tag pagsulay, bisan pobre ta, murag walang-wala na ta, pero makita sa bang nga mataw, Dok malipayon man gihapon siya. Nga naman, dili man ang reflection ang nakita sa tua, kun dili ang kahayag ang presensya sa Dios nga naa sa tua, no? Okay, we are the temple of the Holy Spirit, no? We are the temple of God. Mo nang dili ang atong presensya ang mo nakita, ang kabug-aton, kun dili ang presensya sa Dios nga kauban nato kanunay.
1: Akong Dios.
0: Buot pasabot. Bisan naglisod ka, mapahiyuman Japon ka. Dili makita ba? Bisan naglisod ka, yabong ka na malikas. Bisan naglisod ka, wala Japon ka na wala ang paglaom. No? At itong giingon nga, ang kabalaka nga adunay paglaom. Nabalaka ka, pero nasayod ka nga naay paglaom, pinaagi sa tabang sa Ginoo. Kung imo nang basahon dito ang kuhan, ang John chapter 14 verse 1 to 3 dira nimo makita ba nga gihimok ta gianyanyahan ta sa Ginoong Hesus nga ayaw kamo kabalaka salig kamo sa Dios og salig usab kamo kanako ana siya no nga di daw ta mabalaka pero sa tinaod ning kinabuhi mabalaka ta pero ang gusto sa Dios magud nga kana inyong kabalaka adunay paglaom kinasayod man ta ngang atong kinabuhi lumalabay lang kanang imong kalisdanan karon lumalabay ra na kang imong balatan lumalabay ra na mahimo ra nang abog maabot ang panahon kitang tanan mawala sa kalibutan ang gipreparam gud sa Dios kanato katubitong butang hangtod sa kahangturan no adunay giprepara ang Dios kanato nga dili maikumpara sa kalinaw dinhi sa kalibutan man ang giingon niya
1: akong Dios.
0: Busa, ang kalinaw mao ang kalinaw sa sulod sa atong kasing-kasing ug nahuna. Bisan kung aduna kita yung mga problema, panatag ta ba? Nga murag okay gyapon ta. Tungod kay ang imong pagbati nga luwas jud ko. Nga giprotektahan jud ko sa Ginoo. Bisan kung ang imong palibot gubot o nagkalisod. Tingala ka nga okay ra ka. Huh? Ang imong silingan pag walay Ginoo, walay bugas, manglupat ang mga kaldiro. Mag-away, maglalis ang mag-asawa. Pero kamo, bisan walay bugas, nag-worship, nag-akanta gyapon. Og Jesus, salamat, gipangga mo ako. No? Lahi. No? But sabot, lahi ang tao kung adunay pagsalig sa Dios, no? Sa bugos niyang kasing-kasing. I-quote na to ng bukus nga kasing-kasing. Ang pagsalig dapat kinasing-kasing, matinud-anon o walay pagduha-duha.

0: kaabay si Sidrak, Misak o Abinigo dito. Pero wala na wala ang ilang pagsalig. Kaya nga naman, ang ilang pagsalig, matinud-anon. Walay pagduha-duha. Walay pagkabalhin. Ang ilang pagsalig, gikan sa ilang kasing-kasing mismo. Sa bukos silang kasing-kasing. Nabisan ilabay na sila, pwede man sila, ay, ang ilara, ang gusto raman sa hari nga, muluhod siya. Muluhod sila kung magtingog ng trumpeta. Muluhod siya sa bulawan nga gipahimo sa hari. Maraman tihimo nila. Dindi na sila mamatay. Di ba? Kadali lang. Pero ang ilang pagsalig sa ginadili lang ka ng tiaw-tiaw ba? Atik-atik ba? Kumbaga, sa dihang nisalig sila sa Ginoo, gitugyan na nila ang ilang kinabuhi. Ang ilang pagsalig, bugos nga kasing-kasing matinud-anon, tinud-anay. Mga nang bisan, ilabay na sila sa hudno nga nag-init. 7 times, gabi ka-init. Bisan ang naglabay na sunog. Pero ang ilang pagsalig, wala na balhin o wala na tarog. Mga nang paglabay sa ilaha dito, bisan tulo lang sila, nahimong upat. Bisan ang ilang bisti, wala na sunog. Muna'y gusto sa Dios. Muna'y ingon niya, pahinumdo mo ni kanato, kining Isaiah Kapitulo 41, versikologis. Ingon niya, ayaw ka hadlok kay mag-uban ako kanimo. Ayaw ka balaka kay ako mao ang imong Dios. Ligunon og tabangan ko ikaw, panalipdan og luwason. Mao'y assurance sa Dios sa tagsa-tagsa, kanato kung musalig ka sa bugos di mong kasing-kasing. O dili yu ka si piyaton sa Ginoo ana. Pastor, wala lagi ko gitubag ang akong mga pag-ampo. Pasi dili bugos sa kasing-kasing imong pag-ampo. Pasi nagduwa-duwa ka igso.
1: May kasiguruhan ang kinabuhi.
0: After this message, igso, mag-ampo yun na. 5-7 na. Last na ni siya. Makaigsunan, ato kining hinumduman. Ang Dios wala nag-ingon nga walay bagyo, walay kasakit, o walay kalisdanan nga atong pagagian. Apan, siya misaad. Ako uban kanimo sa sakyanan. Dili ko ikaw biyaan taliwala sa mga balud sa kinabuhi o kalisdanan nimo. Saada sa Dios. Kung aduna kay mga balud sa kinabuhi, reflection sa kalisdanan, mga pagsulay sa imong kinabuhi, dili kanya biyaan. Ang imong kusog wala sa imong kaugalingong abilidad. Apan, ang dakong Dios nga imong gisaligan, kupti lang og hawid og ayaw pagbuhi kaniya. Kay ang Dios nga nagdala kanimo hangtod karon dad-on usab ka sa pikas baybayon nga puno sa kalinaw ug panalangin. Buot pasabot igsuon. Murag reflection ba? Atong ikwano? Ihulagway. Sa diyang anaa ka sa balud, nagsakay kag sakyanan, puno sa balud, murag malunod na ang imong barko, naghulagway sa kinabuhi. Dili ka pasagdan sa Ginoo, mangita siya pamaagi, arundalon ka sa pikas baybay. Nga kung asa pwede ka makadunggo, makapahulay, masecure, mapanalipdan, o dili, matarog o maunsa. O kana assurance kana sa Ginoo, pinaagi sa sulat ni Propeta Isaiah Kapitulo 41, versikulo 10, ayaw ka hadlok kay mag-uban ako kanimo, ayaw ka balaka kay ako mao ang Dios nga ang Dios ligunon og tabangan ko ikaw panalipdan og luwason.
1: Lamang kali.
0: Hallelujah. Thank you Lord sa message nga imong gihatag kanamo karong buntag. Kay naghatag gini dakong pag-uyog sa among kinabuhi. Pahinumdum. Ang among pagsalig kinahanglan sa bukos na mong kasing-kasing. Ang pagsalig nga matinud-an. Nga ikaw ang Dios nga naghulma ka namo gikan sa sabakan sa among ginikanan. Ikaw ang Dios bisan gani ang buhok namo imong ihap, nagpamatod nga bililhon kami sa imong tubangan. Pinangga mo kami kay bisan ang among buhok imo mang giihap. Unsa na lang kaha ni ang among kalisdanan nga moy nagdala sa among kabug-aton nga dili nimo kaya kwaon o tanggalon, pinaagi sa imong tabang. After this song igsoon paghuman ining kanta.
1: nga pasukaran.
0: Mahimo ba nga
1: ang kalayo mo?
0: Musali kita sa Dios sa atong mga pag-ampo. Kanang imong mapag-ampo karon. I-claim ka na nga imong maangkon, pinaagi sa imong pagsalig sa bukos mong kasing-kasing din na sa tong buhi ng Dios.

Igsoon, samtang anak sa imong panimalay karon, wa sa man ka nga dapit. Sadyang nadungog ni mga mensahe sa Ginoo. Nagpamatuod ka na. Nagihigugma ka sa Dios. Karumbuntaga ang iyong mensahe, nag-uyog sa tagsatagsa sa atong kinabuhi. Nasalig sa Dios sa panahon sa imong kalisdanan. Atong hinumduman nga dili lang kita nga nag-antos sa kalibutan. Usahay na himo kitang selfish sa atong kaugalingon. Abinatog kita lang ang nag-antos, kita lang ang naglisod ning kalibutan. Pero kabalo ka igso, kanay mong giantos, mas dako pa ang giantos sa uban ng mga tao. Pero nasayod ang Dios sa imong kapasidad kung unsay kaya lang nimo antos. Ikinahanglan na nato nga muduol sa iyang presensya. Mutawag sa iyang ngalan. Unlimited. Anytime, anywhere. Pwede ta muduol sa iya. Ang panahon nga gibugatan o gikapuyan ka sa iyong kinabuhin. Sa panahon nga murag naglisod na kagsabot sa iyong kinabuhi. Tungod sa pamilya nga problema, tungod sa balatian, tungod sa kawadon, o tungod sa mga kabalak. Pero ang Ginoo naghatag og assurance ka nato. Ang Ginoo naghatag og mensahe ka nato nga salig sa bukos mong kasingkasi. Atong mahinumduman ang giingon niya sa Isaya. Ayaw ka balaka, ayaw ka hatman.

ang Dios kaniadto, Dios ni Isaya, og Dios karon pariasa. Siya ang Dios kaniadto hangtod sa katapusan. Siya ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdanan ug ang katapusan. Wala siya pagkausap. Ang niyang gugma dili mausap. Tunahimo sa mga propeta nga nisalig sila og iprotektahan. Din karong mga panahona, mahimo nga mosalig kita og tabangan ta sa Dios. Kusog sa Dios mangud ang pagsalig nato sa bugos sa tong kasing-kasing nga dili ka magduwa-duwa. I-declare mo sa mga kaugalingon nga ang Dios gamhanan. Ang Dios walay imposible, tanang posible nga kaya niyang himuon sa imong kinabuhi. Dili kita maluya tungod sa mga kalisdanan nga atong nagian. Apan mahimo kining kadasig nato. Mas mupadayon pangadto sa unahan. Kaya adunay mas nindot nga plano ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kung maluya ka sa unahan, sa permero palang tikang, paano ka makaadto sa unahan nga naa dito ang panalangin? Nga mas tako, nga giprepara sa Dios kanimo. Magampo ta igsoon. Gusto sa Dios mag sa diyang muampo ka gikan sa imong singkasan. Gusto sa Ginoo ka na muampo ka nga ibungat sa imong mga baba. Gitagaan kag baba sa Dios, gitagaan ka kasing-kasing. Gusto sa Dios mao ka na iya makita. Ang imong kasing-kasing ang unod sa imong kasing-kasing. Balaan nga Dios, salamat Ginoo ning kabuntagon o Dios sa paghatag o kusog sa tagsa-tagsa kanamo. Nasayod ka Ginoo kung unsa kami kahuyang samtang nagpas sa kalibutan. Gumikan sa mga pagsulay sa mga tentasyon nga kanunay namong matubang samtang anayas sa kalibutan. Apan na naa ka nga Dios nga maghatag ka namo kusog o assurance. Nadili kami mabalaka kay ikaw man Dios ang maghatag ka namo sa mga butang ang magiginhang. Ikaw ang Diyos ni Abraham nga nagpanalangin kaniya. Ikaw ang Diyos ni Isaac nga nagpanalangin japon kaniya. Ikaw ang Diyos ni Jacob nga nagpanalangin japon kaniya. Ug ikaw ang Diyos namo nga magapanalangin ka namo. Pasailuwa kami Ginoo sa mga kalapasan sa among kahuyang. Tungod ni ini, isa sa mga rason nga mibiya kami sa imong presensya. Apan sa diyang mabati na mo ang imong mensahe, Ginoo. Maghatag gini kaligon kanunay ka namo. Kasiga kami kanunay, O Diyos, nga mga lagad diya sa imong presensya, Ginoo. Nga makita na mo ang imong kahayag, O Diyos. Pinagi sa imong mensahe, O Diyos. Malikon kami sa among kinabuhi. Sa tanang mga lakang nga among gihimo, mga plano sa among kinabuhi, kung wala ikaw Ginoo, wala kami kapuslan. Tagay kami kusog o Diyos sa matagi kayo. Kaya wala may kapasidad sa pagkibatil, pagkigubat ng ibaw sa kalibutan. Ipildi na nimo ni daan Ginoong Hesus Kristo ang kalibutan. Pagpili na kami iya sa kalibutan. Imuha na kami. Imo kaming gibayaran pinaagi sa imong kinabuhi. Pinaagi sa imong dugo nga giula sa Kalbaryo. Nagpamatuod nga napildi mo na ang kalibutan. Kusa kining amo mapagsulay nga among gipasanpasan. Mga kalisdanan nga among gipasanpasan. Mga kabukaton nga kanunay nga naa ka namo. Imo na ning gibungkag pinaagi sa ngalan ni Jesus. Imo kining gitanggal pinaagi sa ngalan ni Jesus. Ang angay lang namo himuon nga magpasalamat kanunay kanimo sa mga butang imong gihatag kanamo gamay man kini o dako. Kaya doon na kay giprepara kanamo nga kalinaw nga dili maikumpara nga kalinaw sa kalibutan. Kung kaya nimo ihatag kanamo ang kalinaw nga bisan pa man sa mga kalisdanan nga among nagian, makita gihapon ang imong presensya sa among kinabuhi. Adunay pagkakontento sa among pagkinabuhi din ni babaw sa kalibutan. At nalangini, amahan ang mga katawahan nga naminaw karong buntaga. Ikaw mag-bless din na kanila sa ilang panimalay. Kung aduna mas ay kabugaton, kabugaton gumikan sa ilang mga gihimo.
Diya sa imo tubangan. Ikaw magapapas, magatanggal diya kanila Ginoo, pinagi sa ngalan ni Jesus. Mga pagdumot sa ilang kasing-kasing, o Diyos, ayaw itugot Ginoo. Nga mamunga kini, ayaw itugot nga muugat kini Ginoo. Mahimong atanggalon nimo kini, pinagi sa ngalan ni Jesus. Amo kining gasalig diha kanimo Ginoo, kay wala kami kapasidad niya. Ihimo lang nimo kaming besel, o Diyos, aron mapaabot ang mensahe sa pagdasig, sa pagpahinumdum, sa pag-uyog sa tagsa sa kinabuhi, sa makaigsuunan na naminaw karon sa programa. We declare a mahal, blessing upon blessing. Protection upon protection. Healing upon healing, amahan. Sa makaigsuunan na mo, nga nakakaroon silang tagsa sa panaginan. Adunay panaghiusa ang ilang pamilya, amahan. Ipakita ang gugmaw ang imong gahum nga mga lihok nga na silang pamilya, pinaagi sa ilang pagsalig sa bugkos silang kasing-kasing nga walay imposible, tanang posible diha kanimo nga kaya nimo himuon. Thank you Lord, ginaklaim namo gining tanan pinaagi sa ngalan ni Jesus. Ang kayong takos kang pasalamatan pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.

Good morning, Pastor Vincent. Salamat sa mga mayong kamuntagon kay nakamata ko. Armaminaw sa pulong sa Ginoo. Magpasalamat ko og dako nga wala mi. Gipasagdan sa Ginoo kay nasulbad ra among problema nakagawas na sa ospital ang among bag-ong nanganak. Og pag-ampo ko, Pastor, nga masulbad among pinansyal sa pang-adlaw-adlaw og kabaskog kanunay sa panglawas, labi na sa among baby. Salamat sa pagbasa. Glory to God. Amen og amen. From Orban, Santiago, Hingog City, Gina Gloria Sabuel. Good morning, Pastor Binsar. Listening from Market Site, Mangagoy, Bislig City. Radio Station Bislig 91.1. Salamat kayo sa Ginoo sa pagpuko aron makapaminaw sa pinagpalang musika. Salamat og amping gin kagikan kay Rosalie Gary Perez.